Ok, zazmagai, kad tu esi bijis ar džipu mačai, viņš gag, ok, džins kumt negant tu megai, viņš gag, goj, viņš cegu džia aptadžiš, gadži gadžiant tu meg, jū dabač, mūn mača aptadžiš, gan mīt šrāns, jāga tei pietakt, uģi džis gadži mūsēdži buksīm, nādži mūbīja gvadži, jāga mūsēdži, nībēc īlāng čeb.